väl att din person duger ej mycket till. Bakom ett hörn står döden på lur.